Zamba ebaki. Yango monaki alalisaki Adamu bongi. Tango Adamu alamukaki, alakisaki eposa na ye. Adam gangi, alobi voilà la chair de ma chair. Soki nga na komi nanga kizengi. Problème nanga eza wapi? Jilingala, tatiti kana Olivier Bila. Yagabe atembo, bubule yonde la likonzi protège.